0: ovo ima novo ime.
1: Sponzor inspiracije dana.
2: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideju.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: U Zaječaru danas sunčano i toplo vreme, najviša temperatura oko 32 stepena. Sutra bez neke promene, minimalna temperatura oko 13, najviša dnevna opet oko 32.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Gradonačelnik Zaječara Vladimir Videnović obišao je juče završne radove na uređenju ulica i parkirališta u naselju Kraljevice. Radove izvodi preduzeće Štrabak, a vrednost izvedenih radova je oko 2 miliona dinara. Videnović je obišao i Pikovo imanje i razgovarao sa građanima. U naselju se izvode radovi na ravnjanju i planiranju pristupnih ulica valjkom i grejderom, a nivelisanje i izravnavanje površina se radi drobljenim kamenom i to agregatom. Vrednost radova iznosi oko 2 miliona dinara. TOC poziva zainteresovane mlade iz Zaječarskog i Borskog okruga da se prijave na besplatnu obuku od dizajna do sajta i nauče kako da naprave svoj prvi web sajt. Ukoliko zainteresovani žele da promovišu svoj biznis, predstave svoj portfolio, rade kao freelanceri ili steknu novu veštinu koja je danas veoma tražena, ova obuka je, kako kažu u TOC-u, pravo mesto za početak. Na obuku mogu da se prijave mladi od 15 do 30 godina iz Zaječarskog i Borskog okruga, srednjoškolci, studenti, nezaposleni mladi, mladi koji žele da steknu novu digitalnu veštinu, mladi koji planiraju da pokrenu sopstveni biznis. Neophodno je da polaznici posjeduju laptop računar i osnovna znanja za korišćenje računara. Prijava se vrši popunjavanjem kratkog online formulara do 17. avgusta do 1 minut pre ponoći, a rezultati selekcije učesnika biće poznati do 18. avgusta. Sve detalje možete naći na radiomagnum.rs. Sabor instrumentalnih solista na izvornim duvačkim instrumentima, Sabor frulaša, 42. po redu, jedna od najstarijih manifestacija u Srbiji, biće organizovan danas i sutra u Grljanu. Na manifestaciji će učestvovati takmičari na tradicionalnim duvačkim instrumentima frula, okarina, duduk, dvojnice i gajde u dve kategorije, do 16 i od 16 godina. Ove godine učestvovaće izvođači iz cele Srbije, od Medveđe do Šapca. U svakoj od kategorija biraće se najbolji na pojedinačnom tradicionalnom duvačkom instrumentu, kao i najbolje odsvirano kolo i pesma. Biraće se i sveukupni pobednik festivala između solista koji prijave učešće na više od tri instrumenta. Obe večeri sabora od 20 sati, pored takmičara, nastupiće i folklorne grupe sa teritorije grada Zaječara, kao i gosti Novo Brdo sa Kosova i Metohije, Mladost iz Krepoljina i drugi. Tokom dana biće održano i takmičenje u pripremanju tradicionalnih jela i dečji maskembal. U Zaječaru je završen novogodišnji Dođi na basket turnir, koji je tokom 6 dana okupio čak 45 ekipa u različitim kategorijama. Publika je imala priliku da uživa u kvalitetnim utakmicama, velikoj borbi na terenu, atraktivnim potezima, ali i neizbežnoj tenziji koja prati najzanimljivije sportske duele. U seniorskoj konkurenciji titulu je osvojila ekipa Big Sagro 3-3, dok je za MVP-a proglašen Nikola Ratkov. Za kod kadeta je prvo mesto pripalo ekipi Triton 54, a priznanje za najboljeg igrača kategorije osvojio je Stevan Marjanović. U pionirskoj konkurenciji najbolje je bila ekipa Autoškola Stop, dok je MVP priznanje pripalo Nikoli Milanoviću. U kategoriji minibasketa slavila je ekipa Roses by Trumpa. Posebnu pažnju publike privuklo je i prvo izdanje 1-1 IGC Challenge-a, u kojem su se takmičila 24 učesnika. Najviše razloga za slavlje imao je Veljko Rančić, koji je osvojio prvo mesto, dok je drugo mesto pripalo Dušanu Petkoviću. Za dodatnu atrakciju i zabavu publike bio je zadužen Lazar Vidanović, koji je svojim atraktivnim zakucavanjima podigao atmosferu i upotpunio sportski program.
3: Stanje na putevima.
1: Samo pažljivo po gasu i vodite računa o tome kako vozite. Vozače danas očekuju nešto niže dnevne temperature, ali naravno i pojačan intenzitet saobraćaja koji je karakterističan za svaki vikend. Dodatna pažnja za volanom preporučuje se na deonicama na kojima se obavljaju radovi. Da podsjetimo da je u toku i letnja turistička sezona, tokom koje se sprovodi ona preventivna kampanja Vozi odmoran, usmerena na podizanje svesti vozača o rizicima vožnje u stanju umora, važnosti planiranja putovanja i poštovanja saobraćajnih propisa uz poseban akcenat na ograničenje brzine, sve u cilju smanjenja broja stradalih na putevima. Još jednom, vodi računa o tome kako voziš, Magnum ti želi srećan put.